0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niyo ko, sir, sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ko kabalibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ko, sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko, Inday, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli,